からの生神ジャンジー Welcome to my life ジャンジー You rock. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.